mae ajati kata anda tangkilas mar gula lempole madauro seratin pagercet gula takedo nani ban nasmi ngabas derso sanonto geniko.